0: सुन वालो ये है क्या एक वो लाइव रिकॉर्डिंग है इन मेरफाट में एक कॉन्सर्ट रहा मैं निजाम वाग डिजाइन और निजाम वाग डिजाइन इस रोक अप 19 सितंबर इन मेरफाट में मुंबई 20 के साथ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर तुम ये तो कोनो की दिल भी चुराए सके भी वहां पर तो आनंद
1: तू रेक्लामो कर हम सुनी
0: आनंद निजाम वागन बॉय के दादा दीन माउस मिस उबरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी Die zijn er allemaal en 19 september mee. Toen jij kijkt ook weer een miliga, een drankje gratis. Garderobe gratis zingen, toiletbier gratis zingen. En natuurlijk gezelligheid is ook gratis. En gezellig maken wij met z'n allen daar. Torza. Autoaie. Autoaie. Pura pariwarke zat aan je. Of met je vriend, met je vriendin. Met je buurvrouw, buurman. Dan niet kijken, ik ga toeijzeke, maar toeijzeke, zeker. En de kaarten zijn rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En als jij een stadspas hebt, Amsterdamke stadspas, Aapkepas, hè? Amsterdamke Bazindo, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro per stadspas. Eén kaart. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Mooi zo, Bolle.
1: Perfect, perfect, Bolle, Lloyd. Hamme kushna, Bolle, keba. Ik ben klaar. Ik ben uitgepraat. 30 go, hè? 30 go avaz,
0: Lloyd. 30 go avaz, ja.
1: 30 iconische stemmen, ego show mee. Hey, dat is niet makkelijk, hè, Lloyd?
0: Nou, zeker niet.
1: En ook als je kijkt, kijker stemmen, Atmake, Manade, Hemant Kumar, Talat, Mahendra Kapoor, Gita Dutt. Is dat voor een kwam zanger, want een zanger is van Kemlok Milay Libati, met de huidige zangers Arijit Singh, Atif, sab Milay ke 30 go stemmen. जोन हम लोग के बॉलीवुड जोन हम लोग के हिंदी गाना आएगा उर्दू गाना जोन आएगा इंडिया से जोन आएगा जोन गाइस व आप लोगों पर कई बार सोएगा 50,000 लोग
0: सेकर
1: एक शो में वह बनते हैं एक शो का प्रॉब्लम ये मुद्दे में ही मार का और गनवन जोन रहेगा हम लोग बैठाई ली बात ही दोस्तों कर मतलब बा स्लो पर ओवर है में कार नहीं तो सब गनवन ना कर पाइए दोस्त है इला गनवाना होएगा मंच तो क्या फनत लीचे एंड दादो कर रही है ऑल दी स्टेम दार लाइफ ऑन स्टेज
0: बड़ा मोई से बोले गनवन हम लोग बैठाई ले बाटी
1: अरे हम हरदम मोई से बोली ला तू ना सुनेगा लोग
0: Sun Wallo, koop je kaartje en check de plaatsen. Je kan zelf kijken, kind, naar koersje bij Bakega. Dus er zijn niet zoveel. Kom erbij, gezellig, op een zaterdagavond. Inloop is vanaf 7 uur. En we sluiten af met gezellig wat praten, drinken. Na het concert en dan 12 uur. Sapkoekje, Henga, Kerjijke, Soetikke.
1: ga naar meervaart.nl, waar je kaart kan kiezen. Als je bolie, kahan pe kaise precies ga naar onze Facebookpagina, facebook.com/ujala.nl. Ujala.nl in type karie sunne walo, dan ben je er. Dan ben je op de officiële pagina beland, dat je waar ze bhi kaart kan kiezen krijgen. Heel makkelijk wordt je doorgelinkt naar meervaart kaartverkoop. Dus, appeltje eitje, toe zet ik alle.
0: Ja. Yeah.
1: अब दे ले अप्लाउस तुके जात्रा 10 गो अप्लाउस हम में देवे के लोई एक गो अप्लाउस अच्छा ओही में संतोष कर ले इला हम
0: ओही में संतोष तू कर ले ओके
1: दंक्यूवेल
0: दंक्यूवेल आनंद
1: गुडमिदाग बाय बाय गुडमिदाग
2: तुझको पुकारे मेरा प्यार
0: निजाम वागित जाए

0: सुन वालो, ये है क्या एक वो लाइव रिकॉर्डिंग है इन मेरफाट में एक कॉन्सर्ट रहा मैं निजाम वाग डिजाइन और निजाम वाग डिजाइन इस रोक अप 19 सितंबर इन मेरफाट में मुंबई बीच के साथ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड 19 सितंबर तुम ये तो कोनो की डील भी चुराई सके भी वहां पर तो आनंद
1: तू रेक्लामा कर हम सुनील
0: आनंद नया निजाम वाग डिजाइन बॉय के दादा दिन माउस मिस उबरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी Die zijn er allemaal en 19 september mee. Toen zei ik het ook weer, ik wil een drankje gratis. Garderobe gratis zeggen, toiletbier gratis zeggen. En natuurlijk gezelligheid is ook gratis. En gezellig maken wij met z'n allen daar doorzaak. Auto hier, toa hier, pura pariwarke zat hier. Of met je vriend, met je vriendin, met je buurvrouw, buurman. Dan denk ik, ga toa eisen, zeker. En de kaarten zijn rang 1, €20, rang 2, €15. En als jij een stadspas hebt, Amsterdamke stadspas, Aapke pas, hè? Amsterdamke Bazindo, dan kost jouw kaartje maar €3,50 per stadspas. Eén kaart. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Mooi zo, Bolli.
1: Perfect, Bolli Lloyd. Hamer Kushna Bolli, ik ben klaar. Ik ben uitgepraat. 30 go, hè? 30 go avaz, hè, Lloyd?
0: 30 go avaz, zeggen, ja.
1: 30 iconische stemmen, ego show mee. Hey, dat is niet makkelijk, hè, Lloyd?
0: Nou, zeker niet.
1: En ook als je kijkt, kijker stemmen, Atmake, Manade, Hemant Kumar, Talat, Mahendra Kapoor, Gita Dutt. Is sapuren kwam zangerwon of zangereswon, kijk hem ook mee, Libati, met de huidige zangers, Arijit Singh, Atif, hè? Sap milaike 30 go stemmen. जोन हम लोग के बॉलीवुड जोन हम लोग के हिंदी गाना आएगा उर्दू गाना जोन आएगा इंडिया से जोन आएगा जोन गाइस बा आपको लोग पर कई बार सोएगा 50 लोग
0: शेकर
1: एक शो में वह बनत इन एन शो का प्रॉप दिस ये मुद्दत में माक और गनवन जोन रहेगा हम लोग बैठाईली बात ही दोस्तों का मतलब स्लो पर ओफर है मकार नहीं तो सब गनवन ना कर पाइए दोस्त है गनवाना होगा मंच तो किया फनत लीचे एंड दादो कर रही है ऑल दी स्टेम दार लाइफ ऑन स्टेज
0: बड़ा मोई से बोले गनवन हम लोग बैठाईली बाटी
1: अरे हम हरदम वही से बोली ला तू ना सुनेगा लोग
0: Sun Wallo, koop je kaarten en check de plaatsen. Je kan zelf kijken naar koersje bij Bakega. Dus er zijn niet zoveel. Kom erbij, gezellig, op een zaterdagavond. Inloop is vanaf 7:00. En we sluiten af met gezellig wat praten, drinken. Na het concert en dan 12:00. Sapkoekje, tja, hinga, kerrit, jijke, soetikken.
1: Ga naar meervaart.nl, waar je kaart kan kiezen. Als je wil, waar je kan precies gaan naar onze Facebookpagina. Facebook.com/ujala.nl. Ujala.nl in type carrière zonne valo. Dan ben je er. Dan ben je op de officiële pagina beland. Dat je waar je kaart kan kiezen. Heel makkelijk wordt je doorgelinkt naar meervaart kaartverkoop. Dus appeltje eitje. Toen zit ik al.
0: Ja.
1: अब दे ले अप्लाउस तुके जात्रा 10 गो अप्लाउस हमें देवे के लोई एक गो अप्लाउस अच्छा ओही में संतोष कर ले इला हम ओही में
0: संतोष तू कर ले ओके
1: दंकेवल
0: दंकेवल आनंद
1: गुडमिदाग बाय बाय गुडमिदाग
2: तुझको पुकारे मेरा प्यार
0: निजाम वागी डिजाइन 19 सितंबर इन द मेरवार